0: mwachi bio na mimo wakwa ba Breno Asun na Asun sebe ni nyami difo apostle prophet nana yao dadiyako etransi ewefidiyeso Redeemer Praise Chapel International enu ene asori no Redeemer Praise Chapel International sorry ewo ebuo hon kronu afrancho ebuo hon kumwasi hadie ebuo hon ya kanaba kope ebiye ya fa inu mere dine kronu Roman Ford fa inu mere free cathedral edini kupie no sabiye inye froho ebuo hon na yu nukru bibiri yechwa kumwashia ndi ya bo buo hon ebuo hon na wokro usi buo hon pa wadru nyamidi fo yi asuye ye nyami ayatun enenso ni fei yense wadini nakua abekamensa nami producer susu etechiri nse wu local producers enami wu international producer bakupe onusu eufiha apostle prophet nana yao natiyako beme na etinesua ekase ya sorry udulu buwa huwa penise ni uudino ena yebo nami ayatun ufiha apostle
1: Aba
0: bemi ai
1: ah
0: o mike no ah me mo akwa ba
1: aba me joso
0: na hutse sei
1: na ku panda uruma
0: mu yo
1: mu ya pa
0: as you are me nko busa bibia na
1: kre
0: na kre ni mi se bibia da ne kwem kama
1: sa
0: bibia da ne kwem
1: sa
0: but it's written
1: sa
0: nothing can change it
1: sa
0: nti da yehuwa se se na wotwe bibia na me diwa sa ba dum ye bibia
1: kre
0: sa nti mai de gana this year
1: kre
0: ye mon pa ye na fi ye nko ye ni
1: ya bompae nyame a woti ahye ene anopae sho uma yeda wase wodi ne dai sho aye achede amaye wo huye mbrofo sho mbo ama ye won kwemu a na ye wadom ye kana she yeda wase ya bompae epija jumadie sha woni sa tifu ti nyinara ewade ma wonya ogie enya fa hudi enya hoto namye wakwa sho na menhyiranye uma dia ne mfase da mawo ewe yesu dinmu Amen.
0: Amen.
1: Aba na bubo ko dia.
0: Adum ehu ye pa.
1: Ele fa namba nan tudwa na ibia do bi wo kudwam na otia no paya. Namba obitimi afre na wanya nyame akoa eye 0546
0: eye
1: 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0546 0
0: bɛnya wo no aduane
1: saa ɛno korɛ
0: woyare a wokɔ
1: ayaresabea
0: ɛna wopɛ sunsum adeɛ
1: nsoaɛdiaboa wo
0: bɛ sɛ woɛkyerɛ wadeɛ a kɔ tikyɛne hɔ anayɛ
1: saaɛsaaɛyɛ
0: sɛ wo difficult na binom
1: sɛwayare
0: bɛɛ bɛsoma mmienu amfie mmienu t yadeɛ no nkɔ wakɔ ayaresabea yɛyinɔne adena ba fie
1: yɛyɛ ne lab
0: yɛde ne kɔ ne admɛti ne yɛdena ba saa nso ade ne ha no
1: saa
0: nso wɔkɔhwehwɛ sɛ wobi a ɛyɛ sunsumni a
1: ne wɔ sɛ adwen ho
0: yɛtu bu nasom sɛ
1: ɛnkɔ
0: ɛnkɔ
1: wokɔpɛde
0: bde ɔno nso a ɔno a ɔnam no hyiw no ahyɛ no no anaa ɛbɛ ne sɛ
1: ɛsiw no ɛhyɛ no ɛsiw no ɛhyɛ no fitani wo kaase a ne ho adwuma no wɔyɛ
0: biaa wɔ n'adwuma
1: obiaa wɔ n'adwuma
0: obiaa wɔ n'adwuma
1: biaa wɔ n'adwuma yɛdeɛ nyame de maa yɛ sunsum mu deɛ deɛ wayɛ a ɛnyɛ yie no yɛsi wei deɛ kɔndɛm no ɛne yɛde brɛ yɛn yɛsi wei deɛ kɔndɛm wei deɛ mede akyina ɛnyɛ yie
0: bible tikya
1: wɔwɔ
0: prophet wɔ
1: prophet wɔwɔ apostle wɔwɔ
0: apostle wɔwɔ
1: reverend wɔwɔ
0: reverend wɔwɔ anaasɛ tikya wɔwɔ
1: tikya wɔwɔ
0: five ministry no obiaa wɔ kyɛfa
1: obiaa yɛ n'adwuma bia ye na dwuma
0: sɛ nhwɛ bia sɛbe mekɔtɔ bayera na mekɔpɛ de wɔtɔnbɔ
1: wodeɛmekɔtɔbayeramekɔtɔbanyeɛbɛ
0: de wɔtɔnbɔdeɛ
1: saa
0: nyɛna dwuma no
1: nyɛna dwuma ɛnyɛ na
0: dwumaɔno tɔn bayerɛ no ɔbɛsɛ sɛ kora bayerɛ mɛtumi wɔsɔ sɛ nade no menakyere
1: na
0: sɛbiɔdeɛ ni so deɛ nkɔ
1: wɔte aseɛ ɛkɔbɛnkunkkmepɛ banku atɔ
0: ne nyinaa yɛ aburo
1: ne nyinaa yɛ aburo
0: ɔka banku
1: ɔka banku ɔka banku
0: ɔno so deɛ koko na wɔtɔn
1: ɔno aburo kuro no a wodayɛ koko obi so deɛ no wɔde banku baasim
0: aka
1: a wɔtwe fa ne bo twetwetwetwe ɛkyerɛ sɛ bia wɔde ɛkyerɛ ebiaa wɔ ne ɛkyerɛ no biaa wɔ babiɛkɔ wie
0: koko nyina na ɛdɛ
1: koko nyina na ɛdɛ wɔba
0: banku nyina
1: na yɛyɛ banku nyina na yɛ
0: ɛdi sɛ kɔ obi hɔ amoa me nti
1: mapem menkɔ baabia wosu adeɛ no mfiri wo so wohaw no da so som problem no da so som ɛnti na mewɔ fa kofia pɔ sa wo sɛ maana de kɔsi sɛ ɛnyumyɛ mede firi menkura bɛm maana de kɔsi sɛ
0: nkunimdie bɛba nkunimdie
1: yareɛ no ɛnkɔe wo sɛ mede akyinaa makyinaa na makɔha makɔha makɔha ɛnti wotena fie wu ɛwuo no yɛwu nkɔ nsa ama wo ebia na wɔgye bi wɔ baabi ebia na fa ahode bi wɔ baabi ebia na aduro bi sunsum adeɛ bi wɔ baabi a ketewa bi a woyɛ ama ho atɔ wɔ sɛ makwaa na makyinaa ɛna makyinaa na menhunu hwee ɛna manantɛ menhunu hwee nti ɛsɛ deɛ menkɔ baabi a dodoɔ no
0: adekesbsaa
1: na asesɛ mu wɔmu de ba mese maame wokesi a wokai sɛbe wokɔkwada bu naanyɛ yi a woba kuma hyɛ nkɔkɔfa nokye
0: ɔbɛtenamfiebɛkɔkɔfanokye sɛ yɛde no nkɔɛnkɔɛ
1: ɛnkɔe
0: mfiri
1: wo so
0: woyɛ
1: dɛ dɛ na woyɛ ama na firi hɔ ɛdɛ na woyɛ ama na firi hɔ
0: adeɛ no a wowotietie na wosi ɛnasɛ
1: wohahae no
0: adeɛ no wonyanyawe anoyiemfiri
1: hɔ
0: menti mehu asaia sɛ wo a wɔ sɛ wei woyɛ dɛn
1: woyɛ dɛn
0: wo a wɔsɛ
1: wesɛ wei woyɛ dɛn wo a wɔsɛ wei
0: woyɛ
1: dɛn dɛ na woyɛ sɛ woanyɛ biribi deɛ a ɔgusu sɛ wo sɛ woansɔre ɔgusu sɛ wo woantua namɔ a ɔgusu sɛ wo woama ahome no so a wo a wɔsɛ wɔ se deɛ na woyɛ wo na wɔsɛ wo sɔreɛ
0: biribiɛkɔ so no
1: anidasoɛtuɔntwaɛnti na wɔ sɛ wotena se na wodwodwo wo ho obi bɛfa fon na wafrɛ wo wɔwɔhaw wɔte so nasɛm nyinaa ne sɛ mede akyina ɛnkɔ nti meteme haw so wɔba no ne mogye tu no fihyia dumienu soso no bible se wɔno na no wakyinkyini ne woanante aberɛ watɔn ho nneɛma nyinaa da hwɛ mu gyatuo no ankɔ nanso ɔhu yesu no anka sɛ o makyinaa menya ahotɔ nti mampɛm baabi mentena woanyɛ saa
0: bible ne twa mfodi bebre kyerɛ yɛne
1: nanso yɛnhu
0: obi atena baabi wɔ ahomammerɛ mu 38 years
1: wohu
0: sɛ ɔbɛnya mmoa firi hɔ
1: papa
0: ɛsɛ sɛ ɔwu da hɔ koraa
1: wobɛwu ada hɔ
0: bcause wɔhɔ ɛna dodoɔ no kɔ
1: amfa
0: hodi
1: ɛti sɛ makɔ no sɛ mehu menya obi mfa me nto nsuo no mu a menkɔ fie
0: obia nante adiifoɔ so wayɛyie
1: wayɛyie
0: obi nso so ɔbɔfɔ mu
1: obi so asɛm na woka no obia kɔ adiifoɔ so ama nnɛ wayɛyie tam
0: ne yareɛ kɔ ɔbɔfɔ mu
1: ne yareɛ kɔ
0: biabia wɔkɔɛ na ahotɔ ntumi aba ɛnkyerɛ sɛ
1: saa ɛkyerɛ sɛ amapem nanso adwe bi hyɛ nyame matirim banyimfoɔ sɛ deɛ wɔpam wɔ no wɔ mmerɛeɛ a yɛgye ahome woyɛdɛ gye ahome deɛ ɔno pam wɔ no deɛ wɔno de wɔhaw ne amane atoo so no wɔno mmerɛe
0: sɛ mmirika mu yɛ den wɔ
1: wɔ sɛ wo na mmirika mu yɛ den wowurawurɛ wo mpaboa hyɛ ɔmɔtuam na wokɔ laa size speed no wokɔ laa size but yɛadwodwo yɛ ho yɛbu yɛ ani agu so baba meba bi yɛde ne baa hɔ nom memenda yi
0: ɛtwam yi
1: yɛfunu ne yam ɛka no no wɔteam ɛka no no wɔteam ɛka no no wɔteam yɛde no akɔ hospital biaa yɛtwa no ne yɛfunu extre ne adeade yɛhu hwɛe wɔ sɛ momfa menkɔ bɛ papa hɔ papa wɔbaayɛ a yɛhwɛ mehwɛ ne diide adeɛ ka no a yɛfunu no hwem
0: ɛkɔ
1: ɛkɔ papa wɔnyɛ bimi no na taakyiri sɛ wɔtena ase a
0: nkɔbɛwuɛtwatwene
1: because ɔkeka mewo mewo mewo mewo mewo ne mefie wɔtumi asi atwe nsugu no so oba me hwini na me se me ba me ko fa de na me hwie me di gu nsuo na me di nsuo e make change na me se nom cap manom onom ya hwem
0: ko
1: ko enti suo bi tie me no paya wo haw ni amane no enkoy wo haw no enkoy enti die enti na wosa odwodwo ho yare no emfiri wo so ahotere da so wo ho sika hyen da so wo ho why are you in fish bebrebe yare no emfiri wo so nkoy wo de akwa yare sabia wo de akwa asofo so wo de akwa akwamfo so wo de akwa nkramfo so yare no nkoy die enti na wosa wo tra so dwodwo wo ho se mabre
0: nkoy
1: baba ibesi ehwe mark chapter 2 verse 1 ni ehwe abrantie bi a ko yesu na ase akoma odi ko yesu na ase ni bi odi ko e na tiefo ehwe ni ensua no pei
0: wo mark ensempa
1: mark asempa
0: nti eye mie no
1: eti mie no
0: ba ko no e ko no
1: mhm
0: o si obubuo ni bi ayaresa
1: wo si obubuo ni bi ayaresa kura papa wadama
0: na enne bi echi no
1: na enne bi echi no
0: oko kapinio bio
1: oko kapinio bio
0: na otise owofie no
1: na otise owofie no
0: nipa pi be sia no
1: nipa bebre be sia no
0: na enti onsene aboboa no ho
1: enti nipa ba ho ne dane mo ye ma aboboa no kwa nipa gu ho no omunsene ho
0: na oka asem akire wo
1: na yesu kansem pa bebre akire wo
0: na odi obi a wo yare mubu a nipa nan sono bre no
1: wodi obi a wo yare emubu yade ye e nipa esono no nipa soa ne frifie be nipa maako nan mienu wa akire mienu wa num no sono no mede ne ba
0: Nimodu,
1: Nimodu, Obama.
0: Wentumi ameno
1: nipa ne guanti wanti nya nkwaru ade yesu nchan kekana sema nkyere no
0: opa edan a wo mu no so
1: endunti edan a yesu kristo wo mu no wo foro dan no ene wo tu nchan sini bi wo soro
0: na otu tokro edin kete a wo buoni no eda suru efa su jeja no atu mu
1: baba
0: na yesu huru wo jidi
1: na yesu huru wo jidi no
0: osi bubu ani ni se
1: wakati bubu ani ni se
0: odoboni ya chao
1: odoboni nyina ya chao baba hwese ni bire obi dikopa ya nsa wayare ya chao bubu da ho bubu bus mfishia bebre wati se yesu kristo abafia ha ene yenko pa ya nsa okoduru ho no abontia ye ma edema ye ma say a minute you for here tie me ya oh men ke yen san kwe baby ni pe guhe de enko pe baby ntina ene oh ni pa wa hawa o hwe no a utimu nu se o hawo ne wono ankasa ne ya bia wo de ba no utimu se utimu se ope o hawo no o pese o tenu o pese yare no eku no wono ankasa frefre wo se o wo me fa ne nko ne ho na kire no no wo ye okay na dwuma na asɛ no o ye okay aware sɛm na ye basa no o ye okay wakotena ware ase mfinhyedu awoma oyɛ okɛ wodidi nom
0: ani mone dwɛ
1: ani mone dwɛ
0: yɛsɛ wo
1: fa ho
0: adin so adiɛ kyɛ adiɛ sɛma kɛ ɛbɛkwa na ɛkɔ
1: ba hwɛ gyedeɛ ne kura saa abrantie ne nabusua ɔkɔto sɛ yesu kristo nipa gu hɔ no ɛyɛ me a ɛyɛ wo a wotie me atiefoɔ wo a wotie me a ɛnka bɛdan w'ani akɔ wɔse no yen tumi ko wura yin cheke kia semo nchese ye dishe yi wa yari fi nshe bibiri bi debi na die be ne se ye be fro dai no ye tu nchense ni bie nchense ne boda no ye tu bi
0: sadie
1: no
0: ye bi tweka fro dai ne tu nchense ye ni bi tweka ye tweka
1: bi ka kire wo obi o yari o obi o bubu o papa sho obi o bubu o ye sad ne frida no soro
0: jeja no
1: jeja no be shefem
0: beto yesu anim
1: beto yesu anim
0: atrefo atref aha na ya sabio
1: aha
0: na atrefo a wote ho no binum
1: ensan trefo a tuo no binum se aha Yesu hunu wo mu sɛ
0: ɔredwendwene wɔ mu sɛ
1: ɔmo nka ne ho nsɛm dwendwene ho no
0: ɔse wɔ sɛ
1: na wɔka kyerɛ wɔn sɛ
0: adeɛ nti na modwendwene yei
1: nomɔmakomam
0: deɛ wɔhene ɛnɛyɛ mmerɛ sɛ mɛse obubuani sɛ
1: sɛ
0: mɛse obubuani sɛ wɔde wobɔne
1: akyɛwobɔne nyinaa kyɛw
0: anaasɛ
1: sɔre nante
0: ne fa
1: wo kɛtɛ ne
0: kɔnante
1: awurade nyankopɔn bɛfa awurade nhyira wo
0: amen
1: awurade nhyira
0: wo amen
1: papa anɔpa yi wɔba bi tie me yɛmpɛ sɛ meka kyerɛ no sɛ mɛma wɔhawo no ɛnya kɛtɛ ɛmfa wo nto so mɛma yareɛ nom ɛmma wo kɛtɛ nna so wɔbi tie me sɛsi a wɔse ne sisi wɔbubu ayɛ agu dɛm obi tie me sɛsi a wɔse diabetes yadeɛ obi tie me sɛsi a wɔse n'ani ɛtɛ na asi soɔ obi tie me sɛsi a ɔhwɛ adeɛ wɔ ho ne yie obi tie me sɛsi a yɛatɔ yɛfuruyadeɛ ato no so nanso deɛ sei naa no kɔsie ne betwa mu deɛ sei naa no yɛ wɔde betwa mu nti wɔdeɛ no yɛ nsɛm keka ɛde tra ɛbɔ yare no atenaseɛ ɛpɛ bɔ yare no atenaseɛ sɛ yare no mfa ne nkɔ asɛm ado
0: yɛ ahyɛ aseɛ nso no ɛbɛtumi akum
1: ɛbɛtumi abrɛ wase sɛ mpanyimfoɔ sɛ ɔbɛnya wo a yɛfiri yareɛ ama mankam ahyɛm yɛbɔ da wuro no obiaa fa ne koraa obiaa fa ne kɛntɛ no yɛkɔma adwuma na woantumi ankɔ bia na yɛasɛm ne hyɛ wɔ asɛm hyɛ wɔ nyinaa yɛ yareɛ waka da mu ama mankam asɛm bɛni ɛnyɛ yareɛ anɔpa yi sɛ ɔba bi tie me na ɔwɔ haw ne amane a ɛnɛ yɛyɛ wo ada anɔpa a metra se a yɛ asɔre ayɛ sunsum mu adwuma ɛnɛ onyame wɔ bɛsana bɛhwɛ nyame ma onyame tumi bɛsana bɛhwɛ nyame ma onyame ahoɔde bɛsana bɛhwɛ nyame ma deɛ ɔyareɛ ɛmfa ne ne mpabɔ nnataare nhyɛ me pii mu ɛwɔ boɔ ho asase ne so apa ɛnɛ anɔpa yi dwuma de yɛkɔ so
0: sɛ yawada yɛ
1: yawada wei yɛyɛto ne sɛ yawada kɔkɔɔ ɛne berɛ yawada wɔhyerebɔ yawada ɛti anɔpa yi mete ha yi yɛfiri ha sɛ yɛapa a yɛkɔhwɛ nyame ma yɛkɔteɛ ma gu nyankopɔn so ayɛ sunsum ma adwuma titwa adi nyankopɔn ma
0: yesuna
1: kwankyerɛ bɛda ho
0: na ɔgyeɛ
1: asane papa bɛhwɛ adansedeɛ ɛkɔ so bɛhwɛ deɛ onyankopɔn yɛ nsɛnkyerɛne ɛdɔm a ɛba asase no so ɛnsɛnkyerɛne a ɛsisi adansedeɛ bi hɔ ama wote a yɛntumi hyew sɛ ɛti wei nyankopɔn tumi yɛde nnɛ yi asɛm bi hɔre mu a ɛpie a yɛtumi bisa sɛ ti nyame tete nyame noda so wɔ hɔ saa a wɔyɛ n'adwuma wopere hwehwɛ no ɔma wohu no ɛti aberanteɛ wɔapere hwehwɛ yesu ani berɛ so na yesu soso ma wohu no
0: hunu mmarima ne gyidie no
1: aba ɛhu wɔ sasɛ mei mekae a metumi tena se din sɛ biribi wɔ hɔ wohwɛ akokoduro gyidi a wonyaeɛ aba wei mese ɛyɛ yɛ mmara yi so a mekɔɛ sɔfoɔ no anhwɛme ɛnkede meyɛ nsɛm keka mekɔɛ sɔfoɔ no wɔanhwɛme ɛne nipa gu hɔ nomo ɛne woanya adagye ama meɛ ɛna hɛ wɔbi a wɔ haw nkasa saa wo problem ne dabia meka asɛm bi sɛ deɛ ɛha wɔ no nyɛ nyankopɔn asɛm o kɔpem sɛ wowɔ ne bɛba wo hɔ so sɛ awurade deɛ da me so yi mempɛ yareɛ yi mempɛ sikahyɛ yi mempɛ adwuma sɛeɛ yi mempɛ ahokyerɛ yi mempɛ promise and fairy yi mempɛ makɔ aware ase awoɔ ma me mpɛ woma nyame huru sɛre nyankopɔn so keka ne ho nyɛ deɛ wɔnom no wɔda wɔdidi ne wɔnom no wɔda anɔpa yi wɔhyewbɔ ne ahoɔde soronko kɔ so wɔ boɔ ho asase ne so dadeɛ kofie hɔnom ne nyame sunsum nsana bɛhwɛ nyame ma apa ne adwuma deɛ yɛdi ne hɔ no yɛ sɛ obi wɔ baabi ade pɛ fim aduham ɛne anɔpa adwuma deɛ yɛdi ne hɔ no obi a wɔba bia no a wode pa afi ma yɛ wohwam bipie hɔ
0: wnawode
1: ba nyɛna meto ama wo wankasa na wode ba aduham na woba mɛfrɛ nyame sunsum mafrɛ nyame ahoɔden amana bɛtena adeɛ no mu na makyerɛ deɛ wode adeɛ ne kɔ yɛ a ɛde nneɛma pa bɛbrɛ wo anɔpa yi so ɔba bi tie me na yareɛ bi ayɛ kora nkɔda wo so a me se me hɔ no ɛyɛ herba ɛne
0: spiritualyɛde
1: haban yɛ adwuma apa bɛbɛ mefure no meɛ haban kasa mekye fisɛ deɛ ɔtetee me no wɔyɛ sunsunsɔnsɔfoɔ papa na ɔtetee me sunsunsɔnsɔfoɔ nti yɛhɔ yɛten haban wunsini ɛnubra ɛnsutene yɛde yɛ adwuma ɛti sɛ obi ɔhaw ne amane a na sɛ woba ɛyareɛ mpa ne da wo so na wode ba yɛde ka hwɛ mu sɛ yareɛ da wo soa yi deɛ ɔkora mu ne wɔ so wɔ gya mu ne yɛde aduro ka
0: woyɛ no
1: ɛnyɛ kwa papa obiwa no yɛde yɛdɛma no ɛyɛ ntɔma fiefoɔ natoama no ɛyɛ
0: bonsamyadeɛka
1: kyerɛ wo ɛyɛ
0: bonsamyadeɛ
1: saa bonsamyadeɛ ne atɔ ne yɛde atoo so yɛtumi tɔ bonsamyadeɛ na no abrantɛ bi frɛ me a baba abrantɛ kamakamakamakama wɔpɛgya dadeɛ kyɛ sɛ ɛmatwa matwafoɔ bi
0: ɛbɔdam koraa
1: yɛtɔ yareɛ ama no a wɔfɔn yareɛ no nkyɛ sɛ ɛsɛ diabetes pressure abrantɛ mɛma no bɛyɛ 32 years toa twene kwa yɛkuna toa twene kwa wanom adura kɔ hospital yareɛ ne nkɔ ɛhɔ na ɔtee sɛ dadeɛ ko deɛ mekɔɔrɔ mu a ɛyɛ sunsu mu ɔbɛkɔ ma me ɛyɛ honam fam so ɔbɛkɔ ma me ɛnɛ wɔanya wɔgyeɛ aba ɛnɛ wɔanya wɔgyeɛ wɔnya fa hodeɛ anɔpa yi metumi nsa frɛ obi biara wotie me nanɔpa yi menim baabi a woka sɛ wofre menim baabi a wotie me fre baabi a wotie me bia na anɔpa yi nyame sunsum nyame ahoɔden ɛyɛ adwuma nyame wosra ɛyɛ adwuma me hɔ no mede haban yɛ adwuma mesi ahaban kasa a mete menim ahaban yɛtima ne pa dware yɛde pam sasa nhaban yi ne nubrɛ a yɛde sa nyadewa ebia na yareɛ bi da wo so woanomadura no ɛnkɔ ebi te sɛ diabetes ebi te sɛ pressure sikyerɛ yadeɛ baba yare bɔne baako a amayifuo timi tɔma nipa kom nipa sɛ nipa ebi te sɛ diabetes sikyerɛ yadeɛ ebia na obi te na suo ku naate wo ne hyeɛ bi a wɔda hɔ wakɔ hospital nomadura a ɛnkɔ bra ne yɛmfa sunsu mu nneɛma nka wo ne yɛmfa aduro nka wo mehyɛ wo na wɔtwe nnanso sɛ woansɔre a na nyankopɔn nni hɔ mema dura a mede ma nyame ma no mede ma wankyeatoatoa so sɛ dura a yɛde ba wɔ yi yɛma wo 7 days woahuru hwee a to yɛhu woahuru hwee a bɛka sa tia yɛn woahuru hwee ɛnanso baba
0: nyankopɔnyirabinneɛma
1: nyame deɛ ma me no sɛ fa sunsum mu nneɛma nsamena sunsum mu samena deɛ de sa yareɛ deɛ de twe dɔm deɛ de pɛ sika wobi hɔ no mu a wɔyɛ store wɔyɛ businessman yɛwɔ nsamena a yɛtumi yɛde ma wɔm dware a obɛtumi nya favor obɛnyɛadwuma no bɛpɛ da ma sika ba yɛwɔ nsamena yɛde ka nipa frɛ sika ɛma akoma ɛnegye
0: according to proverbs 27:9
1: yes
0: because obi ɛba wɔde aduham
1: proverbs 29
0: verse number 9
1: wɔ sɛ ɛngo ne aduham
0: ɛma akoma
1: ɛnegye nti ne ɔbaa no
0: that the perfume
1: saa nti ne ɔbaa no kɔ yesu nkyɛn wamfa sika nkɔ adeɛ baako pɛ na ɔde kɔɛ wɔde aduham wokɔde gu yesu naasɛ ɛyɛ yesu fɛ yɛ yesu ani gye
0: ne judas so ka kyerɛ n sɛ ogyaa
1: no gyaa no na wowo
0: saa yɛwiama mesie da wode de ne board ding me de obaya ye bebi bodu biara
2: sa mu ye du hama komedije ti anopay ene sunsun sori a e koso anopay no ne ya wada 2030 papa ene ye ye du hama odwuma obi wo otona ye to aware sema ye den ene ma nkoye ma no promise and faith wo beda no bi no na beda obi wo beda ne wo di yo nam sani ma wo nyina bo nsam fa so le sori tie nipa eti ne ye de perfume wo se enwu ne de ham e ba koma ne je ti ne ye ye perfume ho gba da manyan kopon ma na wo se ka wo perfume no a wa koma wo ani je beba wa koma be to yem
0: wa aso na wo to perfume
2: baba nya na me to no wa na ko pe de wo wa na wo pe perfume wo pe na
0: de ni bi na wi su wo fi a
2: sa
0: wa wo ba na
2: wo do ade ba obi ani ni aso ye ye so adwuma ye fere ho huma na betenam ye fere na me sunsun nyame ho sara nyame ahoden ye fere ho hum no e betenam na dance die mra eno kwa na die hia eno kwa na die hia arapai me kasa kire wo bie na ni abre no opesa na bra bo si ni ye opesa ni ha na bra bo no ni ha ni ha no e firi ni so opesa ni onam mu no e twotwa men kasa nche wo bie ni trimia ni de dia woni de wo ha no so amna bo na tena se no na me kasa kire na no pai me kasa kire wo ba na ni abre se de me nam mu no e twotwa sa fona no pai me to me sa fremu me hia sa fona no pai e wo dade akọ ahwe ye ho na anopai o nyame be ye nyame ama na ko dade akọ soso ye dade akọ me na ho kwai ama nyame ho ade afa me so ye dwuma aba me ma me ho kwai
0: me dade afa so
2: me dade afa me so
0: ye
2: dwuma ama yakopo ma anopai be wo firi ba bia na ba kire kwai e ye buo ho ebuo ho no ye ba kopo wa santimantam ha kronom afrancho
0: ebuo kronom afrancho
2: kronom afrancho ebuo ho e ho na no pa mi butuo aye ahenya mema e ho na ne dwuma die ne koso kronom afrancho ebuo ho e fresh road techimai road wo fresh road techimai road o fresh road techimai road ube si station hono mwa ebo u station hwa number bakupe na beti miyafre 0546 79 0546 79 2 7 2 7 9 7 0546 0546 79 2 7 2 7 9 7 0546 0546 79 2 7 9 7 9 7 number way na obe pye mu ebo asase ne so a obe fere number bakupe ye number way a u si bo station hwa fre
3: number way baby wo bi e befa kwa so fie o anopai nonwotwe nye fana sumuna hyahye ba dumie ne fana ye pon
0: mumu bi yare ana
3: mumu bi yare ana
0: se esese osese nipa no efre asafo mpanimfo
3: se mumu bi yare osese nipa no efre asafo mpanimfo
0: na wode ewurade din ebo mpae
3: na wode ewurade din ebo mpae
0: ema no na osra ne ngo
3: na osra ne ngo osra ne ngo wode ewurade din bo mpae ema no osra ne ngo isa musa ede yare shaba
0: the book of James 5:14
3: James 5:14
0: mu bi yare
3: mu bi yare
0: ana asemisa
3: aha
0: esese sa onipa no
3: esese sa onipa no
0: ofre asafo mpadimfo
3: ofre asafo no mpadimfo
0: wode ewurade din bo mpae
3: wode ewurade din
0: bo mpae mano
3: mpae mano
0: na osra ne ngo
3: osra ne ngo na yare shaba
0: ebisu nyingo sene
3: obisi nyingo sene obisi na oyire oyire
0: kasoro bi se wo de mu kwa mana
3: aha ofanya fi
0: wo
3: mu omo ntisunsun sema se ase ene babu na ngase kura omo no omo hye dante ase ye de bia me kan be si ye won sori bebere ba asofu okum nipa because of aso doctrine ti no ye kum nipa ye de data nipa we twa na kan wo wo se de wo yare no on fresh afu mu panyimfo ni ye fere ni di mo mpa ye ma no ni nsa ne wo na ahoto mra na nsu obi kasa tia nwosra
0: sɛ de nko nsra obi
3: sɛ de nko nsra obi no ɛyɛ abususɛm
0: ohu deɛ ntia
3: ibia yɛ mo farisifoɔ ne nsɛmtwerɛfoɔ sɛde yesu
2: kan se ko oba wodo boni a chewo no sori na sori fa kete ko no
0: obi ntiasie
2: obi ntiasie aba anopa mi kasa chebe nyansa
0: ede
2: ne wonguno
0: e bompa ya so bompa ya sanu anu
2: bompa ya sasa
0: e bi osi fa mu mu fa
2: osi yense ni pane ngo
0: yense ni pane ngo
2: na hotomra ama pay me pay ba na ni ambre sha no pay obi mu na dia kwa sasa no so je wo yare na yare no aye kuranko je wa no maduro fishie me brepe yare ne nko mame papa e can't you say bibi ne kura yare ne pay fo so twi bibi so na ma na bibi kura mu e die nte ne obi ye fri ya ne ya o de okoy ye ma maduro no me ne koy na o de o no maduro ne nko.
0: The book of Mark chapter 6.
2: Mark chapter 6.
0: Verse 13.
2: Yankwe.
0: Osi, na ututu ahomboni.
2: Na ututu ahomboni.
0: Bibri.
2: Bibri.
0: Wode emosra, ayarefu pisa wanyari.
2: Na wode emosra, ayarefu bibri bi. Osa wanyari.
0: Ti unyise, yade mubisra
2: wubi. Emosra yade mu. Emosra. Mese, menyu usofuwe chine mu. Na uwa umaba ye mubo. Ɛni wosɔfo akyi na wo
0: asomafoɔ no keka asɛm no kyerɛ nnipa bebree
2: hyiaɛmpanokyerɛ
0: nipa bebreeɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛ
2: Yes.
0: O bom pa yene die. Nanso ese bibi kan.
2: O se da kan
0: die kan.
2: Empire bo na kan die no. Empire bo no na kan die nkan ho asem pa bo ye kwa. Ye bom pa bo na kan die kan. Ye de kan ho de bom pa yo.
0: Ti aso ne die yi.
2: Ye ni hwi ni enu anse ton so na hiri ba ba ba ba ba. Mm-hmm. So futi mi ka so bi anka ton so.
0: Mhm.
2: Eh ye nyina ye anka ton so bi awura gun. Yiri ba ba ba ba ba ba ba ba.
0: Os mesu afo no.
2: Yes.
0: Yo ntio ko na enwo.
2: Na enwo ka wo.
0: O de enwo.
2: Yesu Kristo de enwo. E de anonte wa na ye adwuma. E de na na de kasa tia no enwo sra. Ye sim firi nyame e na so mesu aka na e na woyire woyire. Wo so mo problem. Oh how.
0: So e
2: wa mane.
0: E ti nyifo.
2: Wo so e ti nyifo. He, wo bia wo yare e na wo ti nyifo ti nyifo sei. Wo ye ti ye wo akoma mu.
0: Mark 7:13.
2: Sure.
0: This in the Bible.
2: Baba. Bible say, you don't know me say, e we make, you don't know me say, wo kun ya de. Sure. So when somebody will how near man near to so a, wo kun na wonam o.
0: Mhm.
2: Ti you don't know me say, you don't know me say, me kun ya de.
0: Bi ya de ni bi ya wo.
2: Bi ya de ni bi ya wo.
0: Bi de e yare an kan.
2: Bi de yare kan
0: na. Ti yare bi ni better e bi sin le.
2: Eh, enko. Wa no mo dran enko na da no so. Obi de po ya adwuma sama brante bi, nyema enko ye ma no.
0: Yare.
2: Eh, wo shedem se Amaria. Wo shedem se Amaria be yina koma ni kun na week. Wo shedem adwuma no. Sikasam nema nkoye ni wo shedem. Wo frawa no oji direction enso ma, en wo shedem. Abrantie no. Wo kwa na Yesu Kristo ni pantre no so, na enso ankoda wo.
0: Matthew.
2: Matthew wo hun sai yare ya.
0: Wonne de de koye no.
2: Wonne de de koye no. Omo se da yan safa no kofie.
0: Kreti die bi.
2: Yan fane kofie. Ye de fro dai no.
0: O pa obi efie.
2: Ten sen so papa. We nyi jiji na koko duro bo ni bi
0: na. In the course of the whole thing.
2: Nyi easy.
0: And he said de obi die bi a.
2: Ye be ye no tia.
0: Number is 0546.
2: 0546.
0: 79.
2: 79.
0: 27.
2: 27.
0: 97.
2: 97.
0: That fit we away.
2: If I were here, and it way
0: said GDC, no
2: away,
0: you need the cost of the whole roof, no
2: away,
0: but you better
2: pass, you better see.
0: You say, Jamie, who told you, sir?
2: The
0: Kabir was here, but
2: you bet you are
0: bubble.
2: You bet you are, and it will know you are the Obaho, you see. Come, don't know you are the way, we'll pay out a saddle. We'll be pay out a saddle. We'll drink the bottom. Well, you are no,
0: as a Julia,
2: as a diacro,
0: as a diacro.
2: Asie diago wo yare
0: obi panchense so
2: obi panche obi afro dai panchense so na wo panchense so nda dai tententi yare yare fo kwa firma be hwe fom tim
0: so be se samse nipa gije ja kra kra
2: se ni tri na ba wo ho
0: e na toke teso betu yesu
2: hwe sai didie wei
0: abubua no ha ye ma obi nya kwa nsini
2: na yɛ de bɛfrɛ bɛ no kɔpa dan no
0: so yɛbrɛ mu yɛbibi
2: yɛdi agorɔ
0: ne yɛmmoa
2: yɛdi agorɔ
0: ɔmuu sɛ ɛmmoa no wɔ yesu nkyɛn na ɛyɛ dɛn aa sɛ wɔtumi na pie yesu ne
2: bia
0: nsakyɛe bɛba
2: ɛbɛba wɔde nnipere ne kɔyɛ bɛt na yɛdi agorɔ yɛdi agorɔfi
0: a ɛnyɛ wodea
2: ɛfi a ɛnyɛ wodea
0: nuna na bidia
2: nuna na bidia uni ni papa ya ne dia
0: enu ni na dia uye no eho ka
2: ni mu ka ne bebere
0: no mata
2: yes di besiensi
0: how it cost them
2: baba di besiensi
0: said ne bo besi akosu bia wo mfa ho
2: di besiensi
0: di hia ne se ye okopemwa
2: sa
0: ewo ewo
2: mwa mwa no
0: ewo mwa no
2: ye kopemwa fri di ewo mwa no ho
0: o ni kristo
2: o ni kristo papa bai ne mi se papa ni ye di agro ye di agro ni pa ne ha wa dane so so obitimi pa eba wo nche wetimi ka obitimi ka ha ba enwotwe na so hwe nipa ne tebie wo mu a wo hwe nipa na otimi se onye serious wo du ne betom ho
0: odifo wo betwa da bey
2: papa
0: sa
2: e wo se ye huru nyame ye
0: ebetwa da bey
2: betwa da bey
0: ebi se farasi fol no bi yo
2: sa
0: ese de yuta fo mpeni fo no hu obere ma no se onso onso ne keten
2: aha
0: wo bufu ye
2: that's right
0: obisa no se obisa no se unyi mi se ene eye homeda
2: mm-hmm.
0: a etia mra se obeso wo keten ana ni go sa fa keten go tori ngota so
2: toho ni pa no tono no for a see for bufu ye sa na wo da na wo wo fri keten so sa go da so
0: to ni pe bi an to nyu bi fe o
2: da bi ye die ne nyu bi ni pe bi a na pesa wo ye ye ni pe bi a che da ye kai sam 41 no ye kai sam 41 no wo se no ba ba hwe mi a o kwa bonte ko boda wuro eh o ko boda wuro wa bonte se me me da ho yi ye de abo bi mi sori bi mu da
0: ko tu ni pa de
2: ye bu sori bi mu da
0: o sori nya mi o sori
2: o sori bi mu ye kwa de wo ye wasi afon sɛdeɛ ne nimu asi bɛtotɔm sɛde wɔ sɛ yɛ fitaa sɛde nani asɛ yɛ fitaa no yɛnyɛ soɔ so ɔbɛsɛ abankwam nanso sɛ nipa kuro yi a bɛhwɛ wɔ no wɔ sɛ ɛhyɛ wo nkuran o sista ama nyambɛyɛ wate sista ama wo ho bɛtɔ wate nanso sɛ nipa kuro yi afiri wo nkyɛn ne wɔkɔ a ne ɔbusa sista na wokɔhwɛ wo nnua te sɛn bo ɛna deɛ nyɛ wo na deɛ nyɛ sɛdeɛ wɔahyia yɛ no de nyɛ deɛ wɔbɛsɔre biom nipa ahotɔ ni nipa bia na pɛ
0: yesa ni nipa no achi o
2: ni nipa no
0: achi
2: yes
0: dwe bia ni nipa no achi
2: ni bebi ni nipa no achi
0: di nipa bia no achi a
2: wo bɛhwere wade ba
0: wade
2: di nipa no achi a bɛhwere wade pa di nipa wo horma wo ana nyakopɔ da adwene ma wo
0: so si gyina yɛ ma wo
2: si gyina yɛ ma wo
0: ko pa nsɛ mbe to be wade bi mu
2: sa
0: nya me fa ho di bi wade bi
2: nya me fa ho di bi wade bi mu
0: emfa ho
2: fa
0: ana ma wo betu
2: debi emfa ho na
0: bi so le japani ni na so ko pa nsɛ nya ma ya sa
2: ko pa nsɛ be ho beto me
0: nanso wohyia kristo da kropa no sɛkyɛɛ bae
2: sɛkyɛɛ bae wɔsɛ menim sɛ meso owura yi mu a menim sɛ meso owura yi ma ntoma ɛ mentimi nkɔma ne mfano sa ntɔ me so mmɔ mpae ma me because nnipa ne dɔɔso nanso menim sɛ meso n'ataade mu a megyidie n sɛ meho bɛtɔ me ampa wo kɔ so yesu kristo ataade mu yesu se a biribi afiri bi mu akɔdi obi hɔ nnipa ne nya ayaresa yɛyi deɛ na yɛyɛyi aba nnipa a wɔwɔ haw nipa ɔwɔ amanneɛm nipa a ne soa so no
0: wanom diabetes aduro
2: wanom diabetes aduro saa wokɔɛ se kɔ soro wokɔɛ se aba fam wokɔɛ se kɔ soro wokɔɛ se aba fam wokɔɛ se kɔ soro wokɔɛ se aba fam

0: ohunu esisanye wo mu
1: thank you
0: na won sisanye no se wa bra bo pa bi a wo bo no eni behunu nti ade a ni pe nyina wo ho akwanya se obeye no ohunu ka kire ho se wo yu gidi ni nti no onye
1: thank you
0: aha jo bi chem se se mekaya na nka me sumi wa akwanya se obi ye no metime aye bi na so nya misru nti mekaya na megai na se mekaya na megai nti abra bo pa ene
1: sisanye
0: I don't know chese obi wabe e Christo ni yo si hun sisanye wo mo change o se ye juma
1: yo jobi chom kan se ya sapon susu kebi kan ni kome chita wose wo shia chi wane
0: chi wane ni ma
2: eni bi kasa chere mse minye
0: eni bi su si minye
1: thank you
2: it is enye Christo sumwa eni bi enu wabe kasa chere wose sofu jerima ya yema diye ya
0: yema
2: iti jame nye ni bi debi ni mumu jaye no yepe chese uye Christo ni Christo abra bono na ape se dedi ti we ntie ninoa eka se kuyi ni bino
1: ope ni bi su kansi mse mwa se se obi ya wanye Christo ni yema diya wano wa espeti sobe yin bi na o ni nyina ase
2: mabejina ske ba ko
1: ehun kaka kaka ho ene ento aso
2: enu a metie recording bi akwa bi na na prank of ma me bi se one ne nkrofo akwa jiske drone na omo se sisi akwa oni ahoto nti wo be frɛ wo no kate na wo bu
1: ah yo ay as metie
2: odi ka fresh of ma me na of ma me ne bompa ye e do omko modie she radensa afɛ be kwa wiye no o se ma omo se aka me wa me to so obodam gyan so me ye credit ni bi ama se wo be kate ni obewu odie me ye me de tunsene ni hweye se na of ma me of ma me is of ma me a
0: ewu nti ne ref ne
2: fo so nko mo kra no odi ase nyankopon sa eye den ne kawo onyi ni se Kristo wo so to mi
1: yes
2: e che nkomo na bi abema ne de ban e ya brabo se won tintim wo Kristo so ma papa de wo bebe ye wo mu bi ayi wahi ye wo bebre aso obi sori so okogba afode
1: ya
2: e wo aso de mu ene chi ena nkwa na wo sika ena last year about 10 million this year wo so okogbo 50 obi anka se me mu bi e ye se de wo wa bi odun ho wo Kristo so
1: ena wo
2: kwane sa
1: ana obi nso abiode
2: ne die ena obi nso abiode ne die ente ya abrabo ne nsa
1: sa ye bebrebe ye te sen
2: apo obi timbe je mike dia dance ye se kane no na nka ye kan ni pa amenka ho nenso ene ye die ntia enye sika wo oji Kristo di ye no
1: esesan
2: ya ba nto obeka na wo a wo to ye oso sofo na wo beka wo na so dem ne me ye wa wasam ye wo na wo ntoto abrabo bi it is ene se tro ne beka chere se Kristo sum na ye sum ne nyina no enima mi nupe ye abrabo ne sesan ye de ne de na abrabo sesan ye de wo mpa abrabo papa ma ne Kristo sum no ne wo nsore
1: Nyamishramu Christosum ya abrabo pa ene ensisanye Ephesians chapter 4 verse number 20 nebano
2: na modie monsia Christo sa sa mpase mote ne ho asem na wakyerekyere mu ne mu se die Yesu mu no kretie no ene se mukane abrabo from die munyi nipa dada ose mo nada akonu mu no ntwere na moma wonye mo foforo wa adwene honhun mu na monhye nipa foforo a wo bonu nyankopon suban so no kure tenene ne ehotie mu no
1: enjade ntina Paul eka ensem we nyina chichire mu jato fom chichire mu chire efiso asafo no efise ohu bibi se de na so abe chire mu abesi so yi asoro na wuti mu no wo no aye wa adwen sa wo no osusu etin ni wa adwen se se na asa obeye ase media so na mitimu no ase bibi pa bi anim
2: no po bitimi sese na mebo afode 10 cedis obi timi sese ansa na aba so wo di adwene ni fifie
1: ne baaye
2: ti obi mesesa ne ma ze wa
1: enti nkakane abrabom nkane brana na ye bono di enke ba Kristo mi ka o se nke hwe Kristo sa na ye sesa
2: sa
1: but e binuma ye o ma dwene se ye si ye nsesa enti ne Paul ka se mo de mo abrabo from ne di nka mo nsua Kristo sa enti mo ba mo dada da enti mo nsua sa mo nya ma dwene se nsesa ye bi be ba na ɛna obi timi kasa me deɛ sɛde metie nsaa na metie
2: nsaa na metie
1: ɔsesa me ɛnyɛ yie
2: obi sa mase mɛma deɛ amfa nkyɛ o biwa bi ode wo ho
1: mabiode no
2: aba worship and praise so ɔne kata ne ti no ayɛ
1: ɛnso so biribia ne hɔ a
2: asesa wɔ ne mu
1: dabi enti nkɛkane fam abrabɔ dadaa no yɛnworɔ saa abrabɔ no ɛnto mu na yɛnhyɛ abrabɔ foforɔ yɛhyɛ no sɛ atadeɛ abrabɔ yɛ atadeɛ hyɛ
3: Let's be honest. Most nights don't need a special occasion. They just need good sparkling wine. At Vara Winery and Distillery, they're making award-winning American sparkling wine right here in New Mexico. And it's here to elevate your everyday. We're talking Brut, Brut Rosé, Zero Dosage, and Blanc de Blancs. All crafted to turn any moment into something worth toasting. At Vara, we make seriously great wines for everyone and every occasion. Shop the full collection at VaraWines.com. That's VaraWines.com.
4: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Today, na minu anom e chiremono. Awasa woye ma yehunu se ensisan ye biaba. Nenu no wo sisano, enu no asanu sa sabeye entokwa. Enu sa sabeye boxing bo. Se media mesisan enye ye. Media sa na metie. Eni pe bie ni ho awasa asi so a, okaso besisan ye biibia enye ye. Wa dwen no na wo sisan no. Ento asen ka ye ma Kristo adwen na ye adwen mu fufuru ye ensisan ye no. Ebi emra. Emma yen na yetumi atumi hu se we die Kristo di na ye se enei kasa ayekoso bebrebe entokwa ayekoso bebrebe ebufu ayekoso bebrebe enye yen ya
2: yen ya
1: yen ya yen ya ye sa die ya
2: yen ya
1: yen ya scam ahodua ayekoso
2: ye
1: meya
2: yen ya enye ya dwense ye sesa
1: enkole ye yedom kwa asori dem kwa de nyame ase ko tumu she nyame se enye mu ana enye na social media
2: me tete ne nyame su no nokro mu ntia urade bua me
1: aha
2: ebia ye
1: bi se urade amoa no
2: aha wono wanse sa
1: enti scam ayekoso nyina ne nkola ne bebere yedom kwa asori dem ko tumu she nyame nsa omo mo nsa mo bi okare sa to party kura esa sa Sunday no to party sa de ma
2: omo
1: and so still
2: sa no mo ti
1: ye ko so ane
2: and papa so bi the wisdom so wa bon school
1: ayo
2: ya to ni edin ta bo so keke
1: enti the fact is say ye wura Kristo fie no en chere say ye nyina no chere say asisa wo asisa am I
2: to the daddy
1: you said daddy ansa
2: yezu ye hu Enti ama Kristo tun no papa enye se adinu but ye ntine ma bia se wom
1: ye nananom yi obi awaso dia wokɔ enso dodo no anso so enye ma nhyehyɛ ya omo ye nso so emfakwem asofo ne ekuta baabri ye kwa de enkwa ne ekuta ye ye ekuta ye no ye nso de ye no ye nsesan emfakwem ye nsata de foforo no ye nse yo mo presenters yi nye mo ye no wo do so kasa bebrebe ni
2: fran ye nka no kure
1: mo ye sa ke kan samsa mo so mo ni je ma
2: je na presenter bi papa won no mo nsa da but obi ye ne nsa ba obeka cho se boa e we ye papa sa na yet
1: romans be ka cho se the partakers of other men's sin ono nsa no ono no se de wo kan no enso de obeje wo ho ni advert wo twa wo ho
2: ni be ma ko pe bi nom enso mfa nsa kan na
1: da ye de duro ba e duro wo de ye pa
2: ye ye pa o yi obi adanse ye ya bo adanse nyina wo radio ni so sa na yet ye
1: sa na motie
2: sa na yet ye sa nzem twa fo yet ye ye be ke kan sma ma do nsa guti se o ka cho se nya adwuma ya client ne beko eye ya brabo
1: ya moye sa na
2: ye ya brabo ya pese ye bonu no
1: ana moye ne saa
2: ana ya ye ne saa
1: enti na wo se obia wo
2: obia de wo
1: na no na maami bi kan se bi kire mo se ne ba suku a wo kɔ no ye se omuye extra classes na ne ba no bebi o motie no ne time o di ba bedru fie ne nti no o ma ne ba ne nyibi enti ama ne class teacher no ase akola no de akola ne ye bia no nini so
2: okay
1: because omu nyina chase kama no man ye class na man ko yi ne ho firi mu enti akola no bon ho mo
2: ne
1: o so mo ne ho mo ne
2: ho mo den wa ben kura wa bon
1: yes enti nka ne ba no force wa nyi bi no ti nche no se ya se mo ne ne ti ja ne kan e do nim ye ko ye ye o repeat akola no
2: okay
1: enti akola no so mu nyansa no so compare ne terminal report no with Max the Franks and Max no with the Franks no ne nipa o mu promote no no akora no de kura sa wo so
2: sene no
1: enti we as
2: in e ya braba teacher ni na ye papa me senka school mu ye nkofa ayi broni kasa English say ye mra meka wo school mu ma wo katwi ani atwero de ni abo
1: say don't speak
2: chi ni atwero gu school dan ho say speak English ayi obi kurom kasa ya kofa French abasa akura ne mecho ofeli ane ya bono
1: ukechi
2: ofeli ya oye oke
1: yes akura sanguso enti agwin we na yensi san no no ya de koi ya de koi yenifa enti Ghana Islamic communities nananom enti ya Christom fo nyami hiya ya gwin Christo hiya ya gwin se ya bra bono betumi aye commonance san ye ebetumi aba me se ya nsesan ye bedware ye beye bibia but ya be shata de dada na me bibia nsi
2: bibia nsesan ye bia
1: me bibia nkoi
2: se bia mai
1: enti ya manyofo ye hiya gwin nsesan asofo ye hiya gwin nsesan na na me dwade bi ho se ah na ye think o man ye mu politicians na momo kwan a omo fa so debi omo tebetra radio so ye dede ntimi me so fo me ko share sa politicians ho
2: komsha ya
1: because omo ni momo
2: wa sake na dwen no wo band
1: ano momo ni se send be si we ne be cause we ne be se ntimi masa ye yem fa ye kwan na yem fa mpa e bon ta o man na chi ntimi nko ye ni
2: momo ba na escort dio man ma fa ka e gina ho wete de ade be yo obi anam ne kwan ti di ntina ti anam ko ti asofo no biase bi omo she politics ho nkom ne ade a
1: ma wo so biti e plan work Tito chapter 2 verse 11 to 15
2: na onyankopon adom a ede nkwagye ba ma onipa nyinaa no
1: eyi ne ho adi sesesaye ne ye adwuma dia kwagye na dom ne de nkwagye ne ba eyi ne ho o man ga na yi mu ye adwun sa adom ne ba wa tu
2: nyemba nyi
1: to asoma me
2: na ɛyɛ ne yɛn sɛ yɛpa musubɔ ne wiase sɛ yɛpa musubɔ ne wiase akɔ no a yɛmfa adwene mu teɛ ne tenene ne nyamesompa enti na wiase bere yi mu
1: enti sɛ yɛ adom no a ɛde nkwagyeɛ ba no yi ne ho a ne sɛ yɛpɛ musubɔ bi a ɔsɛ nka yɛbobɔbobɔ mmerɛ bi a atwam a ɛneɛ na nyame pɛ sɛ adom no ɛde nkwagyeɛ ba no ɛbɛma yɛadwen no ayɛ foforɔ
2: emu bɛte tenene
1: na afei yɛbɔ tenene abrabɔ
2: nyamesompa
1: na nyamesompa no ɛyɛ abrabɔ pa no atumi ayi ne ho adi ɛwɔ ɔman yi mu
2: ntwa nyankopɔn kɛseɛ ne yɛn agyenkwa Kristo Yesu ahotɔ anidasoɔ ne n'animuonyam ho yie ɔno na ɔde ne ho maayɛn na wagye yɛn firi mmaratoɔ nyinaa mu
1: enti ewiase wiese paa ne Ghana ne asase wiese so paa ho paa ne bɛtumi de ne ho ama sɛ meyɛ nana na me mogya nhwie ngu kane no na ɔmo nana no meyɛ saa
2: ɛne deɛ
1: wɔama
2: class
1: dabi
2: ɛne wokɔkakɔka gyeɛ sɛ nipakum deɛ sɛ atwam ɔnyɛ da nkwan dedeidei
1: but Christ ɛde ne ho maayɛ man nti twi de sika atwii no ɔde ne ho maayɛn
2: maayɛn na wagye yɛ firi mmaratoɔ nyinaa
1: firi mmaratoɔ nyinaa
2: dwerɛ ɔman bi ho ayɛ ɔno ara ne deɛ a wɔbɔ nnwuma pa ho mmɔden
1: wadwene ɔman bi ho ɛyɛ ɔman bɛyɛ a sɛ Ghana ka ho yɛba na woka asɛm bi sɛ ɛnyɛ Ghana ne Israel ɛne yɛbɛnya prɛkɛsɛ yɛbɛnya prɛkɛsɛ
2: yɛbɛnya
1: na maka madamfo bi yɛfrɛ no wisdom ɔyɛ nkrani na mene ne kɔɔ baabi na ne saa mena na meyɛ adwuma bi wɔ baabi na yɛkɔɔ se
2: yɛwisdom de onumadeɛ kakra
1: ɔyɛ architect
2: because obi de blessing so nomokyerɛ no paa
1: na meyɛ company bi administrator na ɔno nsoso yɛ architect enti yɛkɔɛ na yɛsi yɛkɔdi company wei Abilon Clean Energy ɔmo wɔ sɔkoma yɛne yɛhyɛ saa adwuma no ase mobɛtu pikas mobɛbɔ fam ne adeade nyinaa Mr. Pragnash nom yɛne ne mu yɛ saa company no yɛne kɔ gye land yɛ biribia nti yɛkɔ ɛyi hɔ no sɔkɔman hɔ na yɛsi yɛkɔdi fufuo enti me na medi nkaa de afata wade so nti metɔ wie na mekaa sɛ ɔma me adwene mekekakekaeɛ no no nti obi duro no ɔse maa me ɛyɛ yi prɛkɛsɛ de baako tom so sɛne sɛne yɛntɔn enti duro wisdom no so wɔ sɛ wɔtɔ prɛkɛsɛ 5 cdsnamesɛ wisdom yi paa ane maamene so
2: wedeɛ yɛ
1: prɛkɛsɛ no na ɛka me sɛ
2: ɛbu
1: ɛyɛ adeɛ a Ghana ha yɛne ko ho
2: papa
1: yɛhwie wo bi
2: papa na ne kura bebere gye adi o
1: ta
2: ei
1: yɛse yɛ duro nsusu pa
2: yɛ duro pa
1: enti yɛne Israel yɛ wo bi ensusu enka die enti na wo sɛ enka nyamende saa ne ho amaye no yɛmfa Kristo mum yie na ye toto ye ho asise ye besum nyame but abrabo no ye bebo no se de ye pe no ensesan no so aye ensesan ye tia na ye tie wo ya mede Kristo som beto nchen na me ni wa tie gina na se maka de ye shemebo achiro enti ye sum nyame na se ye den ye agro bi na ye die na se de nyame hye yense ye nyane no ne ye enti Kristo de no ho ama yen cm fa no so na ye nyan sesaye na ye mo abrabo pa but ye se enye wo
2: yemfa nyehwe
1: na de ba kon ni se ye kwa ye be last week mi kan se ye mampanin ahoduo bebre abako kwa me nkroma ye nyina ye ni da so a ye nim se obe sesane ma ma ide di kan okọ ye nananom ahemfunu a ekunini ni aninchire bebre abako enkwala ekọ esikafo ekọ ehiafo ekọ ensan ekire bibi ho eho na me pese ye nyina ya dwen se wo ni de se de hebrew kan ye no hebrew 9:27 o se da ho se nipa be wu prekope wo ne wu echi atemu se wadwen ye ya dwen ye ye se ye wu eno ano no ye boye mbra ye nsesa ye de epe bia ne ye wu a eno ano no a asem beba da bi asem wo ho enye no ano no to aso kakrama me
2: e dunum na etwa to no yenum na fatumi nyina ka ne to honfo ne yi ho aten
1: yes
2: mu bi mu wanimtia
1: se de yeye no nyame de adom yen se ye de ubetie o untie o obesisen o nsisen o obaba abraba pa o ma abraba pa o ye de yesi entufo
2: yeah
1: ma ye nsuru da bia ye bekoso aka na ye den anso a nyame de wom nyame ne de wom se de watimi anya kokodu adware abetransore dem no one day enye den a one day nyame betumi amansesan ye bi esi obi abrabo
2: amen
1: se de ya tra radio so e den ya obi tikam obi da ho obi pra obi jina kwa ho na ye pinsisi na som one day obeka se ah papa yasema wo kan ye de ba min change na min hwa de wo change nsusu a Kristo nsusu ebe mu ohunu enyama pe bi nsusu wo abrabo because wo ye shebre sesafo ya obeti masesan wo shebre nsusu amana ye ye amen yenko
2: Tito
1: ho nom
2: na
1: 1-10 2-1-10
2: Tito ho na atimi no baako de kosi du me kan fam na ye medepa atifi asem se kirenkirekire pa
1: ye nkirenkirekire pa
2: ya
1: ye atimi se san ye nkirekire da ye na media dom ye no
2: eno
1: an ye bekire
2: na wo de kan sam wo fata nkirekire pa no
1: yes
2: enkokoa eni so na ho won anim nya duru
1: nkokoa ye emrantie
2: mabunu
1: emabure
2: muntie o
1: muntie na moni so enna ho
2: moni
1: ne moni da ho obitimi kasa so wanu num bibi obitimi se e tem se ara moka ade wanu num
2: bibi ana
1: na ni so na ni so kakrak
2: wa ha ya na
1: ni so kakrak
2: ko ide wo shi
1: enna ibi abi akabeneza ne chechiku ene opoku belson enna chechiku yese ah na no ne kokwa sa wasmano num nema
2: what ya se
1: ibi ni o enti babo se ma woni so
2: woni so na ho woni hunye duru
1: woni munye duru
2: wa dwini munte
1: yes
2: won hunye won ho den gidie
1: yes
2: odo ne buase tofam
1: yes
2: emre wan so
1: mhm
2: emu won bra sade e fata nipa kronkron
1: ye nananom yi muntie
2: woni nsekuru
1: eh
2: wonya nsadwam
1: mhm
2: won kirekire nsempa
1: mhm
2: na wode atema ba adwini mu
1: ko eyese na hu se enkete member eye friends
2: member wa bu o mo bo club tu
1: massa into ase ye ma ye ma menum mere wa no
2: o mo mo
1: bra se kuro fu
2: ye fata o mo se kuro
1: mo nyen konkonsa
2: nko no mo nsa
1: dabi
2: ei
1: ma mi panini bi ti fiotum se nsem ye ko ba nyina
2: ono a so kosa be krokro
1: Kristo
2: abrabo be
1: bi ye nyan sa nyame tu ye mfo ano pay ni ye nyan sa dwam asema ba no twa kakra
2: ya
1: mpa che o jansa
2: ene de me bro ene de me bro mo ya
1: sa mo ya sa mo
2: mak Abraham se twere ne se ye mfa nsade ma de wase na ye de bobe sama de ne wura to nsana akono me na ya rehuom ana wasai
1: na safo no so asan ko tu se John chapter 2 yesu ko dane nsio mane ye nsama omuka se ne nsapa se wo ho a ana wan famre ye na omom ye nom de mu de de se ye ho enti omu se nom na memmoro mpacho enti sa
2: no omom nom moro da papa ye ntutubu okwa ho ne gatem
1: Ntacho nyesa aneti ye.
2: Ya kwa huu bifuwa mkwa mwomu obusu
1: mfuja. Emrewa ene titu. Po. E tu na kwa deye yifu. E kati ya wense. Wanchire chire. Sa asa fune sa anu. Ya yansusu. Bishop mkwala. Ya yansusu ye kase.
2: Ya.
1: Titu ni mrewa nini ho. Ni mrewa nini ho. Bade dhu ye nga na fosu. Ye ni ya oho. Ni bebiya uredi yuko dhu biya. Ya yansusa. Wasi mmaba wana sanyede. Oma gwinimu nti.
2: Na wadi ya te mmaba agwinimu. Ama wado won kununom
1: enti saa yana maaye maabe no mpanimfo na ebetufu
2: ebetu emeba wanfo ama o mate na o maware ho
1: thank you enti ye won panimfo maba maame mpanimfo ni bi wo ho no mo a o baba akaka asema cha na e you ni me free ho
2: ah
1: awari emfa ko heaven
2: emfa ko heaven
1: but bible say tunufu
2: tunufu
1: enya wade enya nsem bia na yesa ye me free
2: ho ba me bi wo ho a sebi sebi ne baba akodi nsemfo a kire ne kunu wage na tena fie e twen se be ma ne beba be pa
1: Aso wa hwa asem ni watim hu se.
2: Agoro wo ni so
1: papa. Sa baba wa ne dia no ye ne entwe ye.
2: Amen ko.
1: Wa mfen ni die.
2: Amani ko.
1: Amani ko no.
2: E na wonso afutuo na anko.
1: Wonso afutuo na anko.
2: Wo no wafom.
1: So atia se.
2: Oba no kra de nko ye.
1: Ne baba wa ne bebre mu ade.
2: Mu mu.
1: E wa wale ase.
2: Debi debi.
1: E na wo tu fu se. Wo sa maami no.
2: Tu baba ne fu.
1: Tu baba ne fu.
2: No no ni kunu.
1: Amade nya me na sisi ye.
2: Ene ne ma.
1: Enye wo na wo sisi ye maami. Enye Ghana. Na sisi awade ene nya bro chirefo na sisi awade eye nya me na sisi ye
2: afana se ye kura no ya kan amamremu no ye gye efie de ne tum
1: ene ne ye
2: esene ayi ada ordinance marriage
1: to acha se enti na de nti na baba wo baba ba wa ne baa ya wa san agye ne ma no na wo hwe asem no ata asem no enya asem bia ya wa akosa kura betumi apama na manako
2: papa eno a we de memfam fam enwumre no meko na abohye hima eho na meko ye na asem bi wo ho ama na hima ad Metina asidi na msidebi Ahini ankasa Ene ahensam Sa wadwini mu nwona unsura uradia Untimini
1: Untimini
2: Sadia maamini sidia Uyane simple Esovi case no wa Amami respect amede mabusha inhima Asa
1: atopi Sane tie Enti yanti Sa anche chile yasina Yama kriso somono ye nguru ne kofa bai se e ya brabo pa ene nsesanye ne kase ye be kɔ ne saa tuegum saa dia abushia wo ye maami a ye kan wasem yi wo ye sofo maami wo fie yanka wo ba ne bai na se wadamfo ne ba ne bai na na nipa no odi na sem beto wadi mu no wo betumi afa saa kɔnya no so atse ne se maami me ba makoma ni mesano saa dia wo di se ni se ni se ni ye no enti enye hwe kɔ ne kɔ pa akye wo na saa kɔ biem
2: simple
1: enye ne saa
2: Nanka wa yi se
1: ye ka no kren no aye ye dey enti ama nante ni bebre baba wa ni bibinum adira yom he
2: na me ye ka ma mi bit radio no ho se me ma no so mu ade
1: ah ni se ko anim
2: okay o se na wadwene adwene pa ahwe won ho so aye won fie ye aye adefo abre won ho ase ama wona won kunu no na wan kan yankopon asem no ho nsemone
1: dabbi
2: ensia no emrante enso saa ene tu saa na tu won fo na wonwene adwene pa na bibia mu no yi wo ho di se enwuma pa hwe so
1: yes
2: enkyerekyere mu yipeye
1: yes
2: enimudro asempa eya wonya ho asem bi nkan di
1: yes
2: na de oni yen enya no afere
1: yes
2: efri se oni yen ho boni bi aka enko no enko anso omre won ho asem ma wona won wura no
1: sa
2: onso wonani ade nyina
1: ehu
2: won tuetu ansema no won wiya nyoma nketenkete
1: Yes.
2: Nemum wonyi nokora panyi na nkyre. Na wode atoto ye na gye nkwa nyankopon kyere kyere kwan mu. Ade nyine mu.
1: Obi ade wo. Ebusian sa osi bia ye ba ya sa na se ye kan tia obi a.
2: Liberace
1: de. Obi ade wo. Akwa wo ne boss wo ye adwuma na se wo ne master ye adwuma. Wafum ana se wafana de. O kan wan wo nsu sa
2: wo wetere nya ho nkwa na ye adwuma.
1: Ai. Wonyi me dia meko.
2: Meko.
1: Dabi.
2: Yeah.
1: Brafum. Na tia siye ni hunu se Kristo som so so ye Kristo ni ne sam fom so ba hunu se ma nkonko ne nkyere sa de we me ye ye fom so
2: fom so
1: me pa chew
2: me pa chew
1: ye nkoye nim
2: yes
1: ye last one ne mfa course kakra Tito 1 13 to 16 ne kan ni nyina
2: adanse ye ye nokre enu nti you are tankete na won ho aye won den gidie mu
1: yes
2: na wanya aso ama yudafo anansese na wanya aso na waye aso ama yudafo anansese mne nipa wodane won firi no kure ho no ahyede
1: yes
2: edunum no okay esi 14 yeah 113 to ti papa minsi subiem
1: ai
2: adanse ye yiye no kure enu nti you are tankete
1: yes
2: na won na won ho aye won den gidie mu
1: yes
2: na waye wanya aso na waye aso
1: wanye
2: okay na wanya aso ama yudafo anansesam ne nipa a wodane won ho firi no kure no ho ahyede
1: enti se de ye chechere unyina se ye osi osi entufo nkyerekyere wo ne nkofo bi so de ne nada afoforo ne ye ka se se obi onhwe ne ba na onye obi so so tunfo said your banner here dey anya ni
2: you any akwankwa damrenya odia
1: manin aha we dey say sa je chire we say ni emfa kwam
2: say dey man kan kuro ye die ni
1: yes enti anana nyamu asem ni tu yam fo say e kofu bi won mo omo to anansem e daada wo twu fe no kure ne ho awari no shaase ne ye kama pa but enam fo sem ba mu no efutu bon ni bi ba mu ene niema e sey
2: se papa asemi dia mze ye nu amasemo a o ye yi obi adwuma ama no e onye obi me papa mpo na ye call ye ne koto ne yonko bi owo ho na ye kaska sam ne yade o kan o se ha we dia eso we dia ne board hin ye mfa we papa no so pen no se de na kuma beto ne ye mti ye ba no mo am no kom na me yi pa wo so bnam se ha wi asesa ne tie ye wo bu ho o be kan sam ama ebiri wani so de wo ye ho nti wo nya fa pem papa bia e wa asem ni
1: yes
2: ye bro
1: nti afutu aye de ma ye yi edie film a wo so yi edie film no eni Kristo som ya abrabo pa
2: ene abrabo pa
1: ene nsesaye nyame nsira ba bi a wo
2: amen
1: na wo nsira ye nso so wo Yesu din mu amen
2: amen
0: amen 0322085 8183582 83583 na on so wetimi abaso bi anope so ye fa in first caller hello anope bosu ni Osun so na guyan so ampa. Pache first na
5: So
0: Hello. Ano Pabosoni.
6: I'm going to go to the house. Papa nyame nsira o ọntwe nne ne mo nkyerɛ mo ɔma mo hene mu ɔhoɔden hohu mu ɔhoɔden na momfa nyɛ adwuma no nyankopɔn na meda no aseɛ sɛ pastor jeni ɔyii wo kra firi anoma somfoɔ no fidie mu nyame nyɛ ɔkɛseɛ nyame mma wo ho ban akɔ ahodoɔ nyinaa mu ne yesu din amen
0: Yeah, fun scholar. Hello, good morning.
7: Good morning.
0: Apostle Dr. Abraham Adansi
7: Dr. Abraham Adansi.
6: aputufo afi ni papa na ze maame no sasa sambe no utie sa tokto ani facebook abaya na nante ni mabaa watimi edna radio su edidi atam mpanifu atam ahimpu atam ane mampanifu atam yesoso bi mu a edidi wo matam a yana ya wego enti ye maame no ye papa no edu omutie ko anaze omutie ko na yentie yeche se ye sakra ya dwen na oman no enye asubie idamasi anopai mechia mi papa owura 99 awo safu 99 awo amona praso baso mun nyam ye dwa
5: hello
0: hello anopa boso ni
5: Instagram so na tago 2 p.m. so ene Pastor Jeremiah so.
0: Okay,
5: Papa Jeremiah so nye nka mo.
0: Nka mo so so.
5: Okay, di ampo nyanko pa Instagram ano pa I. Wong kwa jese ma mo di ama e. Meso mekere okay di ampo nyanko pa ano di ama. Debi ya 2 p.m. kase ahumache so di ene fem. Yen fa asem no. Nye nye asem ni yafo.
8: This summer, the world's best tennis players are coming back to Cincinnati. The Cincinnati Open returns August 8th through the 23rd. Bigger than ever, with new fan spaces, incredible food, drinks, and entertainment all in one place. Voted Tournament of the Year by the players themselves. Community Weekend starts August 8th. Finals weekend, August 22nd and 23rd. Get your tickets now at CincinnatiOpen.com.
5: Amen.
0: Amen. Yeah, that's at 2 p.m.
1: Yeah.
0: Say, Obasso. Yeah, for next caller. Hello, good morning.
9: Good morning. How are you doing here?
1: Duke.
9: The chairperson and a pamphlet.
1: Okay.
9: The chairman and a jamboreman. And a sophisticated. So, Jim, yeah. Maybe a poll of the se yesia no hwa se ma ya na emide biko be bia ni free ba na na on din pa to be fere ade asem no ana o ye asem ni efo nti yesia po ni mfa asem no ni nya asem ni efo na di nyanko pon ba ye na be bia jina so bi de mi am di si a am obi so abebi
0: ya da si duke ana pay se won so ajani e God bless you. Yeah, fun escola. Hello, Anopa Bosuni.
10: Hello, so good Jeremiah. So Bosuno is so good as the past. So good, Jeremiah. So happy.
1: Me Joseph.
10: Your papa can carry. So good, my Bosuno Capro. I don't call me for so. My gun and penny. Papa, they make an effect. So soon, I have a book. And if you say to think you're for Christa, the book Christa Brabo. You see the coherent. I didn't even buy the book Christa Brabo. Utaonia, ukini bone, utimodi, ukima kuni biyomfano. Uwele nentini, kichana meansi, gune nimuasi, upretende, ufajumbone, uploto, sobe tobo nimu, bobo brabone, ukasha konfu. Sesi uwe nina kutawo, liye kanyini na musika, lepameboa wako doho, usu kutababu kwa sore, indi faso bina abinya. Kabrabona ye bono, ye tuye hufu, e chile chile hufu, e boye hukoko, e bebi betuwa enipa, akemu obi ba, enipa ontini yinawu, yanku poye banyami krimoden. Because wubo nipa se nishiba ane seso, didoni di nipa no di nyanku pon. O tempe kubi suprama abritira bono, mawalea bono, amejuma bono, ako traso wadebe su, e chile nyanku pon. Unyayari hawa ntiasi ye. If you perceive so Christian, your barber, pardon, yes, I say, yes, sir, I saw the morning, so the best party, and no memo, no man, a betending part. Yenri, Yamabuako, Silly Sofo, a church, and no, your mother, for me, penny, a merry Christian change, for Pajamin Shiramo.
0: Soft Martin, Yamisha, if I last two calls, now, hello, no, Pabu Suni.
1: Official taxi driver.
6: That's not the food that
11: Babla bana so chi obi Kristo so mu kra ma na be tmo fu. E je bia ni ka me se. Ja na se mu wo te Kristo ni ma pa. Ma da bo ko kata. Tu abla bo ncha chi a obi. Na na ba mi a ta fu ko chi ni ya. Ma ko ko so ala ko fu. E bia ma na bla. Ba ha.
0: Yes, so yada se ala pa enso ko po on shira wa na pa na. Na ka last call na ya fa. Hello ana pa bo so ni.
12: Yes.
0: Radio na we che no.
1: E je show ma. Okay,
12: ni na mi mi mi
1: Hello.
12: Yo, mama mi lu tun e fa se yo. Hello.
0: Mama pa che ti o.
12: Aha. Yɛda awurade ase wɔ nsɛmpa a anɔpɛ mu de abrɛ yɛn. Ɛsɛ yɛn nyinaa de bia ne yɛ contributor. Na wɔ sɛ ahyia bi si ɛho sɛ yɛn yɛ contributors no, yɛyɛ asɛm yɔfo anaa. Oh, yɛka asɛm no a na ayɛ sɛ bia yɛde yɛn nsa kyerɛ wɔ bi so. Yɛwie a ne ani asan de ɛho akɔ fotom. Nti yɛsɛ yɛ contributor di a, mama yɛhwɛ yɛabrɛ abɔ yie. Ye mo bra efeke Kristo. Oh, said the shop with Jeremiah the can at time. O can be this says so Kristo ni. Wo so be asem pakanu dia. She wa bra bo. So mu se wa sasa. Na nya se wo don sa ba kun chire obi so ni nu mu so she ba bi. It mama ye dia expect me dia na me o contributors no so. Mama ye hu si abra ba e bo na she Kristo ni. Na she Kristo tye ni mu nyama nsa.
1: Yeah, that's
12: what
1: I say. I'm
0: not sure. Hello? Yeah, your friend in your busy has seen you may dear or your name. Yeah, dear to us. But your friend may dear on to
2: John. Okay. As a free Jehovah Nisi Evangelical Church, a war Santasi and Nim, and your uncle and the war. E man ba ye se ensia e konson ye ka ho a e wo man yimu ha na kofa ba Bishop Jekin Kruma ba bi odi akesepa no e ye santasi enyine mu de no Jehovah Nisi Evangelical Church ye tun safro bia se o Kristo som emu abrabopa ene sesaye nti brame ensom obade ya do mo kyna yifiada se di fiada bia nyame nkrofo di nyame manim na de wo mbo mpaye bompa ye kiti fiyade biya na no, wabwa diya dunwa ebe sanyisu wabasu anapano mkono na esumu nefrasie dumi yenu eko bodo nko na yefriho nti yetu nsafri ujuma yeni mubia upesu uba na yeni ni bompa ye biya yetu nsa edifrimu njina afe ine kwa siyada enso esumu koso anapano mchini ya Bible Studies ya chireche nyamia semu ya pensi mui ye paadi ya chaindi ya babeka impo iti anonso ayabre binibiti ifri na mkono uko na asusafo nujume dina kasasha asie saa kwa siyadano kwa sise duba akumpe mua nasi dumi ya nubabo ama ye nina ye friho afe ye kai ya tifu nina ase Jehovah Nisi eba ye eba bidu ya kumase asantimemu Ghana eni wiase nyinaa no emfie aduo no eni 20 years enti asafo no mpenimfo eni asofo mpenimfo ahyehye dwumadi ahodo a yede ebehye ho fa na se yede bedi anniversary enti ene ye ko Facebook an ko mbo hunu se 20 years anniversary t-shirt ehyemia kyese yeni abrepa ya yebedi ni nyinaa eye onyankopon ne nimotee ne son son ne ne kase a eye great is thy faithfulness nyame ne yedi ne ye enti ebrese mu no dwumadi ahodo no dodo no a ye beka e wa fidi so nso ye dika ya kase on the 31st of July if ye dey trouble so me to asafuna ye nhyehye ye se ye be yisini ye fa Kristo som ho e dia kyere wiase nyina nti obia wote kokoben santase enyinem enhyia ye som pesua no so de ɛde kɔ ɔboa se kwan no so a wopɛsɛ woba deɛ yɛto nsa de frɛ sɛ 31st July anwummerɛ no onum ne yɛfiri aseɛ yɛkyɛ wɔ hɔ kora no nso mpa mu anaasɛ nɔnwɔtwe yɛyi sini atfa twere no ato ho akirekire mu ama enye nhunumu ne ntiasie pii ne nyina aka dwumadi ahodo a ehye 20 years anniversary no emu afedi aka bia no ye de beba na ye de aba beto aso sanso na bosome bosome anasa afibia mpae ne akomkyene ayeye no eye upper room experience 2026 de na eba so pae nyasem ketoa eye august bosome ya July ibewua ye de bewura august mo an ye frase kitikitikitikiti a nyasem ketoa nyame nkrofo a yato yensa frɛ wo mu ye omo bedi enim no ebe ye wow sa na obi ka nti ye ton sa de frɛ obi a sebra na neduasa akomkyene ne mpae bɔ no da ye ye fa ahode nyame prema ne ma efa nyame nkrofo so no nyasem ketoa come and experience aya no bi beje chinye nso ye ka se we live to see e danu duru ho ana se dwumadi ne duru ho na be hu se nyame owotumi no fa ne nkrofo so e ma nyame ma ye nhyira nti agas busum ne nyina e na asafo ne die so afi bia ye ye to nsa e de fere obi a patwe bia na esum ye chi ana se asampai echiri no opese ofre sofo penin anampo ofre sofo nan nidi nkoma 0243 511 853 0243 0243 511 511 853 853 ofre sofo apia ye fre fidie isu ya ubenya no ene no akasa nkomodi bi ye wo bia no betumi edi na wotwe wie ye sofo jemaya me papa ye na ye nsiye
0: okay
2: enti no akra ye ko ho ofre amama ni aba ye akere se oni ebusi ni nyina hia atena mu atena se ebe yensiye ewa ahene makokobe nti odie ye kama amamfo ate mu amwo kokobe mpotemu new site ho ene ho se ho ni nyina na se ampotemu ho na yeye yiye no nti modaruma aya na mu ababua me na maye me na na yiye si no akata na chi kura kura kura kura kura sanso na bosha hima wone niwra ɔno nso tena adwa no so anaasɛ ɔhene tena adwa no so no mfe aduonu num 25 years bɔhyɛn hene anya 25 years ɛwɔ akonnwa no so nti sɛ bi asante amammerɛ ne amanneɛ deɛ nokorɛ ni woto twene a mpapa pia bɛka kyerɛ sɛ ɛnyɛ yie nti na da biaa ɛbɛtena ha a yɛkyeɛ ɔtomfoɔ sɛ ɛtu fisɛ sɛ bi ɛburu n'asase so ɛne ɛti a yɛdidi yɛ adwuma ahodoɔ nti ɛnɛ yɛfa nhyira 104.5 FM so acton kramma wo biaa wiase nyinaa sɛ bohyɛn hene ɛdi ne 25 years anniversary ɛnafom mfe aduonu num na bohyɛn hene tena akonnwa no so wadie na nokorɛ ahemfo nom bi wɔ ho a sɛbi ɔm no ɔma hema anka nanso nnora me sɛ deɛ mede m'ani kɔhu no yɛ no bohyɛn hema ɛne ne wura sɛ wokɔ ne yɛnkyɛn mu ebi abɛka sɛ ɔne di ɔhene n'akyi ne nua no no wɔm kapaa nti ɔm nyinaa ne ɔhene yere ne mpanimfoɔ wɔ akonnwa no ho nyinaa nananom na aka abom sɛ memene dayi ɔm bɔ dwata naa paa wɔ bohyɛn astrotef no so ɛfiri anapa nonkono kɔ deɛ aban mu mpanimfoɔ ahemfo mpanimfoɔ a wɔm bɛ dwumadie no bi no ɛsɛ yɛni sɛse yɛka kyerɛ wo nti yɛto nkra ma kumase ne asanteman dɔm nyinaa sɛ yɛn nyinaa yɛnkɔ bohyɛn na 25 years anniversary no yɛnkonkɔdi manya kra bɛhwɛ mese n'abohyɛn hene ne n'abohyɛn hema nti bra na ne yɛn nyinaa mɛbɔm ɛnwie dwumadiɛ ne ɔfɛ so nti wei ɛyɛ nkra a yɛde fa nhyira 104.5 FM so ɛde ama wiase ɛne Ghana ma nyinaa ɔbɔadeɛ yɛ adom na ɔde yɛn kwakyɛ yɛne a yɛbɛsan so ahyia ɛwɔ afidie yi so Jehovah Nisi Evangelical Church ɛna mote yɛnkɛn yɛbɔ mpaeɛ
13: yɛda wase onyame w'asɛm abɛdu miɛmu ahoɔden na ɔmo sra no mɛka yɛn ho na ɔhohom kronkron no mɛhyɛ yɛn den na yɛntumi nsesa na yɛntumi mmɔ bra pa na yɛatumi asɔ w'ani ɛwɔ yesu din mu amen
0: nhyira 104.5 FM onyankopɔn w'asɛm aba yɛkyerɛ kɔ Jehovah Nisi ɛkɔfaa n'asɛm yɛmfa brand new one from yɛ maame gift don call the big mama